0: mi duong adotu jo tata mi to ni wota lo to enam yo te bebo yin le ni duong ye adotu jo tata mi to ni wota lo to ye enam yo te ber
1: wan wan ping o tin
0: wota lo no deo papera ruku lo ngora en mo mer ruko ni odeo to tera ruku gomi kia wango ye pat koro nga toru neke do ruku gi
1: ike ni awure
0: ni wada lono deo papera ruku lo mara en mume ruku ni odeo to tera ruku gomi kia wango ye pat koro nga toru neke do ruku gi
2: Yogu
0: bedo gorila, gintian wenyen wenyen diba nari gintia kene kojo. Ujogi gamu gomi de dome wek dong wano beri chimu.
1: Bien yu a miara te mungfe, kuru gama na nyogo.
0: Yogu bedo gorila, gintian wenyen wenyen diba nari gintia kene kojo. Ujogi gamu gomi de dome